0: Raynance Paul Gonzalez, Mr. Gentle and Mr. Cool. Mr. Gentle, Mr. Cool, thank you.
1: Og så kalder Ellington saxofonisten Raffe Eriksson op for at stå i spidsen for nummeret Lullaby of Birdland. Og Raffe Eriksson var svensker selvfølgelig, men bosat i Amerika og spillede i flere omgange med i Ellingtons orkester. Det her nummer, Lullaby of Birdland, var egentlig tiltænkt Clark Terry, men da han ikke var med i gruppen her mere på det tidspunkt, så klarer Rolf Eriksen opgaven. Rytmegruppen består foruden Duke Ellington af Ernie Shepard på bas, og Sam Woodyard sidder bag trommerne.
0: And now our piano player again introduces another member, great member of our band.
2: Take a good bite of the field, man.
3: Yes, man.